Fáilte sé sears na cuairteacha Brendan an seo leat go dí a dé a nocht. Still agam grá seachtain das agus cuilteacha sú go mór leis an deir seachtain na cabh súil sír ar bliain éigin a nocht a cén cean an freagra níos déine agus a cur tús leis an cean seo. Here's EMF, Unbelievable or Midwest.